minnena av dig med Mona G. Nu Inger, nu kommer din låt Valmoblomman med Danne Stråhed.